Бог покликав тебе не стогнати, не нити, і не здатись в бою сатаною. Бог покликав для нього життя посвятити і за правду стояти стіною. Бог покликав тебе не на рани дивитись, якби сильно тобі не боліло. Не пасивних Бог любить, готових трудитись і за істину діючих сміло. Бог покликав тебе не на хрест нарікати, затуманивши очі сльозою. Ти покликаний плани Господні сповняти, не рахуючись з тілом і кров'ю. Не покликав Бог чути, не можу, не здібний. Бог покликав, щоб серце горіло. І такий, як ти є, ти Ісусу потрібний, на Його незвершене ще діло. Бог покликав неземним майном захопитись, приліпитись до поруху світу. Бог покликав небесним добром збагатитись і за правду спасіння стояти. Бог покликав під першим відламком не впасти, хоч твій шлях безумовно тернистий. Бог покликав покластись на нього і припасти серцем спрагненим, щирим і чистим. Бог покликав тебе, щоб покаялись люди, щоб прийшли й поклонилися Богу. А якщо ворог прийме за ціль твої груди, щоб готовий піти і на Голгофу. Божий поклик сьогодні спіши зрозуміти, милий друже, ще доки є змога, і для Господа дійсно життя посвятити до останнього подиху свого.